Nam bran jun con lập tay. Ông nô côn và hắn jun con từng lên ấp bon jun con lập tay lên mà pal. Ông nô côn và hắn jun con từng lên ấp bon jun con lập tay lên.